Se yo tātou te tā. No mātou ta mai o le lang. E pa ia lava ma silisili ese oe. A wā ua tala mai le langi lau ma malo ma lau silisili ese. E na ua whailo mai le vani moni mo ngaluenga ma mana o wāo. O le atua na pere pere ina lo mātou wola wā fua ai le neitai au fō. O le atua o le atua iai le ola tapua i o tangata keri shanoma. A o le atua e lofa fua ma le lofa muti muti vale i le soifua ma le ola. Tele ngese lo utoa saa o lo walofa e tele lava lea. O le afua ngafo i lea o le neitai au mata ngofie. Wa ala usu mai fo i se yo mato sula ina lo walofa ma lo wanga lelei. Mato te vesili a po ai a afu ai. Mato te le vesili so mato lelei bo so mato atoa wa afu ai le neitai au. Peita yo lo lavanga lelei ma lo walofa muti muti vale le afuanga o nei mea umba. Ma lo pule, ma lo faafitai le atua i lo walofa. Faafitai tausi, faafitai yanga lelei. A wana le se noa oe lo matou atua, matou te le aulia le nei au sa. Le ala leo lo matou wala usu mai le nei tae au se yo matou tu watu ya te oe le vi inga. A wae tatau maono mea ya te oe le vi inga. Le atua faafitai tele i neia wanoa taua wa matou maua. Ua mwhai a i ona mātou whāsoa i lau tara le rei. Le nā fwoi vai aso sa whenga iai lo watu nuu i whe au ma ngā ruenga. O nai whanau le whenga iai ma tuuanga o a onga. Ta māma ti nā mātu tua sa taputapua i tu tōna maota malawa. A le tangata fwoi ma lana e atiai. Ua mālo pule, mālo whaafitai le atua. A wā o lo lauvanga le lei ua manu iai whaiva alo filima. Tā lātou tapua ia i whaiva a o alo whānau i ngā ruenga. O le ngāta i ngā ruenga a o a oa onga lo mātou watua, whaafitai i lo watua, i le fia fia i le neitai au wā la whaimaru ia mai a i lo watu. O lo manuia, tūsai mātou uma i lo walofa. Whaafitai fō i le neia tunu ua mātou no nofo mau mawai. O le tangata malana e ngā lue, o le tangata fō i malana e atiai, ia vi ia pia lau walofa lo mātou utua. A wā o au whamanu yanga ua tōtō te tele i tutono le nei etunu. Ua sa ili ai so mātou manuia a wā lo mātou no nofo ai. Lo mātou atunu o sā mua o lo mātou tofi. Whaafitai e wa tofi e whai ma taitai. Ina ia lātou taitaina sā mua i le file mū ma lau wami utonu. Mātou whaafitai a te oe lo mātou utua i lau walofa. Sa e tausi ai mātou i mea ai mo vai inu. Wa mātou wa ai, wa mātou fe inu, wa mā ona. I lo wa lofa mai, ma le ola whaafo wina, ma le marosi. Whaafitai tele lo mātou ta mā. Wa mātou whaitau i la wafionga pa ia. Winga moni o lo feta lai mai e tapasa ai lo mātou wola. Ma teu teu ma whaufau ai le ola ngā ilunga mō lau fe au ma lau ngā ruenga. Wha malo si ailo mato wola wha tua tua ma le taritonu ya te oe. Ngā luenga mai ai a loa nganga pa ia, sa e tu umusu ailo mato wola o mato whenga iai ma pua pua ngā ma whainga tāo lo mato wola. Mato te langona re whememe ai ma le whawai vai o mato tangata.

no wola. Ma te pena ai lona soifua. A toe tepa la i tua le tangata soifua e le aise me sili atu. Ona fifi ai i lo le mauti noanga. E le o se mea faa lea o ngā lo soifua malo wola mai le atua. E le ngata i lea. O loo matua mana o mia I totonu o ainga, totonu o whala potopotonga, totonu o e kālesia, nita mā lelei, po o niti nā lelei, po o tangata lelei, po o ilātou ua taua, good man. Ona ole mafuanga, ole mea moni ole tangata lelei, o le tangata e awa ma mi ngao I le atua. Ma e mawhai o na whaateleina I la tau lava. Good man make more good man. O le fesili, ae whaape I o la tau fōlinga. But what do they look like? Pea whai tātou te o le tusi o ngā luenga. Tātou te whautai wai I winga e whātatau I le tangata le nei o pānapa. Ma ua tau manino mai e pānapa o ia o se tangata le lei. Aisea. Aisea wana tā ua mai ei o ia o le tangata le lei. Se io tātou sa ili ilona sio sio manga. O le ngā luenga o le mta upuas fulma le tas. O I nā tātou te maua ai le au whainga ma le tala e whātatau I le tangata le nei o pānapa. O le ngā luenga se fulma le tasi whai upuas se fulma le iwa o lo tau mai ai na whātā ape ape ina Ona o le sauaina o se te whano. Na tu ua e tangata le o ngā tutonu o Yerusalema. Ina ua whaata ape ape ina. Ma a matai o na tala no atu nisi o tangata Gerishiano. I tangata o nu ese. E te maua le whai upo e lua se fulu. E te maua foi. I le whai upo e lua se fulu ma le lua. Ia nei whaamatalanga. E tā ua I le tangata le nei o pānapa. Pea whai mousou teimi, ona e alu lea e le matā upu lava lea e se fulu ma le tasi o ngā luenga. A le whai upu e lua se fulu ma le tolu ma le lua se fulu ma le whā. O I nā tātou te mauti no ai, ia le tangata e tā ua o le tangata le lei. Pea whai tātou te Whai tau, o loo tā ua e le tusi le nei, e le tusi a le tangata le nei o luka le tusi tala I nei, se manatu o pānapa le tangata e le ngata o le tangata au lotu, o se tangata le nei, o le a lona winga, le a le winga o le tangata le nei. Ua tumu o ia I le nganga pa ia male whaatua tua. Fesili, ole ale winga, ole neimea. What does this mean? E tolu pe whaani manatu o te manao ina ia whasoa ele manatu ole tae o nei a few good men. Ile manatu mua mua o wha autu ina whapea. A good man is full of Holy Spirit. O le tama le lei po le tama le lei e tumu I le a nganga pa ia. E whata waina a tātou mā fau e winga e whātumu lia whātumu ina e le a nganga pa ia. E au ngā tātou te iloa ai ese esenga o ia mea. A li ua se tasi e whātumu ina I lātou I le a nganga pa ia. O lona winga, o loo nofu ai I la tou e le atua le anganga.

aso lulu manuia lo tato tino ili nei fai fao po ponga o tala I meo lo tutupu lo tato tino I sa moa usi baye lo fao fonga. O le tala fati tau au tu o le tupe le ufo la sia ne ili pane mene lo uwa manino ayo le a fai titia le se li ne faa alwina ili tuto o tasio le tau sanga fau ili anto anga le ono se fuma le lima tau sanga ya yuni ili lima se fulu pasene pe a fuatu ili se li na fofuina Mwale taape nanga o le tuto o tasio le tau sanga. O le tau sanga fau ua faata oto ele pakete lua tesi male lima miliona ta la. Ai o le tau sanga nei na faarui na ele lima miliona ta la. E lua se la wafe ta la ua faata oto e fofua taape na ele te wilo le tau sanga. Pe aulia le masino se tema. O le vayaso nei ua awaye sa mo le faamana twin o le ta ua o le tau sia le leo o ngā Samuel le lorangi. E whaarielu na sao matangwa whainga na malo sa moa, e le tau siare lei o na ngātai whale, e ala e le tolu sa furpasene o nisio vaenga o ngā Samuel lea tenuu, wa umanu fausia ai e poloketi e o atu di se laupasene pui pui ai. O le wha mwe mwe na whaelofo e le suyo wa afo lawa lea tenuu, le prestenia leota dauna ione. Le tāwa telo me totia sa whaonga aine tua afo lawa lea tenuu I telo tau sanga umamae. E ala ele whaonga ai no fitu, o lao vaa e fola wai, o I tue ngā vaa ese e le whaonga ai na ai niswa au upo ni afi. Sa le eise fisiringia, ele saonga le mu mali maru pui pui ai o le siu siu manga, po ngā tai whalima o ngā Samuel lea tunu o mali Pasifika. Ma o iei tu ai ngā tomai, o loo tau mawhai na ia whaso atu I au ngā tu pulanga lalo vao loo whaiae, ina I o la tu wao o ina ma tau siapea, ma le whaalangolango ai nisi to tele I awala whaona po nei. Awa ongam po kalam whaalau I loa ali sisio manga ma puna o whaale nga tura mō ngā tai whale. Wa o atu I hawhio anga se lau walu sa fumale limo le atanu. Ma le wha mwe mwe, I a maru pui pui a leisi se furu tau sanga o luma nai. Ai an amata mai le nei por kalame, e le tau sanga umawai lua whelua se fumale lima. O le wha naunaunga au tuol nei whaala apot pitonga, e na I a pui pui o tatu o ngā sami, Ia lava pēr le tau mawhea le lia, e whaalango lango I aile te minei, maunga tu pulanga I reanga I atu le lumanai. O le vayaso neina a matatula I e nisi e to o tolu, o lo o mōrie le mata aupo I eilo lato so tanga, e le fasio tia leo le taitai o le kengi a le coconut cartel le Vietnam. Le o tau fia e neia li e to o tolu o James Fred a tuai malele I ana kita. Pei tae na tū lai le loia le tū leo leo mato e tālo sanga le whaama senonga. Mo seisi avanoa e whaama hai ama Yesu e su enga leo leo. Wa tō e tolo pōe le whaama senonga le mata opule nei mō le isi lua wa yaso. Ma tō e vāla awe lo na wha awa wina. Pei o na sila fia o James Mofred o lo tāo fia pei lalo le vāva ai ngā leo leo. Le pei o na tāo fia maile li o James maile vālai wa alele. Ao sa au ni malanga ese malea tunu ui le mā sena o tua nai. Se I wanga nā I le li I ana kita, wā ma whaion te tala I tua I lalo tua tuunga, mai I le whaama sinonga. O se ma tā upu na wa ai e le tō te leo a inga na lolofiane, e tā pua ia le wāla aunga mua mua le nimi tā upu le whaama sinonga. Mai e nisio I lato, na o lato whaalam le veina, ngā rue ngā le au tu stala. Wa tali mai le mālua ala I se pepo whaama talanga, E se tasio tusu singa le nusi pepo le observer sa whaoru tala ila le pepo le neiva yaso. E le tui nātua I leo se tālu sanga mai le mālo e ni whale tupe se whae te tonu le antunuu. Moni no ngā tupe e tui nātua nisi o fonu whaavae e wha uma ia la tupo lo keti. E le pepo whaamta langa o lo te ena I le mālo I e tusu singa. Ma tari manino mai yeile so upu o le official pāre mia malika apeneta. O loo lava pe a se leni o loo whaarui na mōpulo keti I tū mālo. Ma ele o iai se polenga po se whaafi tauli. Ele whaaso soi no se leni o le mālo le temile nei. A me se lava I ana

si po o le lua se fulu ova na manu maloni sila ya Afrika I saute ma na ilonga ili cha alo le cha mai cha I kape cheni o Emilia Kerr I se lau walu tolu ayo Afrika I saute ma pe lima na tule ni usila cho e lua fa ate a moni usila na chotoi ae maua loa ma ai e ono chasi ayo le white friends na cha aina le kape cheni mai fa ate ae tolu se fulu lua o le cha alonga mumua ni usila le ipo lalangi e cha anoi ma West Indies I Southampton ili cha e au o le asusa Tala for wea, mai le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae au.

0: fun lim minu te leu te le tu lai valu te tu mo si fon lo mo wen jonne te un atu fa po po mo mo ta tu telefon mo tala mai sa mo te mo li fa po po ngali tu lai va ma li tu lai fun mo le ru ai la wo di name vi lo mo le no mat fa ta se tu fo mo tu fini an fa solo. Good morning, Anna Marol. Say for Manuia.
1: Marol, say for Tongani Mari Marol, Lava Leusu, to a fatal of fat for it to offer for Masani Elenea Solunu, yeah, Leotato, or my last of Sefuru Uni.
0: Morning, leave up the Yolalo to Sana.
1: Ewe, Vavitele, yet will it to Mau, little Peto, Tolu Vayaso to Ua for Ileoa on an I found now Elenae Guata.
0: Marol on site Malo for any matu, I love to 45 Alo Philip Melimas. Elefeng o fi le ta ha ma le ta ya i va ya so yo kuata ma sa o kuata ro lu lu ta to ya so va ver tu so
1: yo ya le wata to o le ta ma lu lu wa wa sa sa sa wa ma lu lu sa sa o ma ri le se se a lo yo an na fi le na ma tu ai sa vi le o na fi ya ai na ma na ya le fai ma ma la ai te o ti mo mai fa fi fi
0: Ole tu lagana le tau ya tatu la mo Wellington ile aswa na fi ya mesi atai Wellington ile mai tau atu ni so o atai ma tama tatu lu ko Facebook le soula joy or sami ya o ngalo voe ba on Fatima soli ma ya ai mesi ala ya faide le fa le ye tu la tin sami ya tatu ya ma lo ro sa lo fu ma fan fan na tu ga so va pe dei ana
1: moni le faide o fu ma fan fan ai ya au nai tatu ma tu o mai Samoa mari be fa pe le o lo Olo o inei lava faimalanga mai ia ole te loe leo fata mala foi leo vaenga iele vaenga foi onai tato matua matutua nei taimi
0: ole mea mwoni ana na o il warehouse i tasio po o wai o lau saa boa o le fuwe ko meo plakeke o le alo meo plakeke tila tau i na il warehouse o tō tini o meo pini o vaenga foi o tō tini limo vaenga o mana mana ia o ta mana ole ni foi tau malulu o tatu anga tuai ya ai sa o tala voi le ana le tu ga tsaimi fa pe nei vai tau le ai a wala fa ile fia a wala fa ile fia wai e ma ai ta felis tu lol fa vo berta tu tu te ala yor villa tu ile ila pule wala mfa no sa urgal be gal le ya so o tale fo e mo fulur me a
1: moni le sa ole le mari e fo fuanga ya e fo por kala me lo fanga solo a onga le so ole a sole o le sole fa ile pixing competition
0: e
1: ya po le tau vanga pese fo ile vao o fa pese a ele tele na tau vai o fa pese a onga ele tele na ya le fo yo te lo le o tele na ave ya so Malolo anisio matua e anga ia toi taile Michael Fowler le fai le tauvanga le aso e amata session one le tu lai sfutasi matua umana ne le iwa
0: Soli, o le tauvanga le mo ne tatu whala witi we in primary school
1: Tamaiti le college
0: o, oh.
1: Mai lawe le vasenga fitu anga le vasenga sfutolu Tele lope a waini tamaiti le primary school au le tele awa o ngalo te wai atu waini.
0: Kolisi.
1: Kolisi. Ko, ai mi se kolisi e ia lato intermediate le tu fatas. E le olo e a ngai atu waia nisio. O mātua fo e lango lango ia le wha moe moe anai wha nau nei asu.
0: Mo nilei. O le a se fau tuanga o e le tu finewa o e fo e tale ni pese. E olo si ufonga fo e tele na e tato la umua
1: sao. Le le le le tau wango.
0: O la sa tuanga mo la I fa na vo le le fangu vai or vai ti polo
1: vai ti polo a vile lo le fo ile fai fa I to lo
0: throaties
1: a le a fa no matutu e vai pe o vai fa no I fo tuanga selindion
0: e ta tu te ta la vo le ta ha il man na ye yo tu ngata

Yeah, fatalo fantu lenga fa loanglo ta tu tuno de nei tu la le taia malo le sui formal wea. Yeah, olo fa formal pon clame up fa yo malo. Ele nei taia o le so lulu aso se fulo nei masino yuni. Ele nei tu sanga lua fe lua se fulu maneono. Lauto ona nei marime tu tu finga fe valu. Yeah, le uta tu tu fe loai. Yeah, il so ongol ta tu tu tua. Il pon clame up fa yo malo. O le vaiaso na vai atu nei na nem faina fatunu ina isi tātou polo kalame ia ona o le tātou iai ia I fifianga foi o le sisi ngā fua o le neitu sanga le ono sumal fatu sanga o lo mā lotu to tasi sa moa ia le sa te leia tātou fatsalalonga mai sa moa le neita e au ale mfaio na fatasi maila fionga ia la wano ati lawa ia o le ma te fatasi lea polo kalame ia surulu Ya ono nisi fo yo tuang ya fale ainga. Ya emanatu. Ya alo mayor tatu pol klamme ne upu fayo malo. Ora ne pol klamme ya fata noa tua hiya telom ta upu. Ya olo o tatu mati tuine leva I tau. Ilea taimi, ilea taimi. E tu langom ta upu tau pol kiki. Ya o tau mta upu tau upu fayo malo. Le ngata lai tutono ni usila nei. Ya tatu te mati tuine fo iwa hangolo tula imai tono la tu pasifika. Ya e meise I e lalolangi, ya olo uto nofo ma tatu au mawai. Ole neiva yaso I e lefaafome o le tatu tunu, maana I e le tatu a mata I e lefaala wilo ina leo le lisi o le palota mole vanga faafaira leipa. Leo tue pomala I lefaafome o le tatu tunu o le tau sangre nei I e lea sofito novema. Ya olea faantunu inai I e lefainga filifiringa po lefainga palota tele al malo ni sila. Ile nei tau sanga lua fe lua se fulu male ono. Mai wa amata o na faala wiloa mai le tele o anavatau, o fainga faavae, o polisi a lea vaanga faapufai, ma lea vaanga faapufai. Ia a wā, ia le finangalo le atinu. O fea e lango lango ina I tangata o New Zealand. Mo le fainga filifilinga. Mana tua mai o le vaanga faapufai a the National, le ngata fo I lele vaanga fai a le Act, Mala vanga fa'u fai al New Zealand First. O vanga fa'u fai e toru. O lo fai ai le ma loso fatasi. Le tu il fo el temin nei. La le tu ma lo vanga fa'u fai na e toru. E le isi tu il maota o lo iail vanga fa'u fai le leipa. O le tu angai. Fatasi atu ai mal vanga fa'u fai a Greens. Mala vanga fa'u fai al te party Māori. O la tau e le isi tu il maota. Le avei la tau I o vaenga faa mfaya o loo angai el maa loo. Ta tau lia la laa sofitu novema faa tino le fai ngaa filifili ngaa ni usila. E auna ta tau ilo mfoy lea po feo wa yei le fina ngaa loo lea tunu. I seisi faya a fai ngaa maa loo ile lumanai. Pe faa awau le fai ngaa maa loo loo tu ilo fote temin nei. Pe sui seisi vaenga faa mfaya la tau tu umia sa o loto no foa. E pe ama leono surtasi mo umia e faya ima fai ngaa maa loo. Ia polono winga, tātou te mātou tuwina si tūlanga fōilea, o ni vāenga whaafai se lua pē tonu, ia lātou te tau aveina, ia le tūlanga o le whainga mālo. I le system wha a mōmō pī, po le member, a mixed member proportional system, po le mōmō pī, leo lo wha iei a tūlanga, o le polkikia ni usila lātou ia, o lono winga, e whaipa.